0: والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.